muči i delaj, šljute, šavo, ljubni gospodinu ruku, pa sto, ko ti reče, spri.

zvati Erkule, ma ni čudo prirode. Je, porodim ja komplikat, zašem u košuljici i kacan, za spravlje, right!